0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Krásny pondelok, priatelia, milí moji, tak krásne, skrátené týždne už sú za nami, ale to je úplne nič, stačí, že je konečne fajne, nech je ako je. Presne teraz štartuje ďalšia superhodinka plná muziky a od mikrofónu je tu pre vás opäť Marika Tošková, tak ideme na to.

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: A hurá v škandále do sveta. Seriál 2,5 chlapa patrí k najsledovanejším vôbec. No a ja som sa rozhodla naň pozrieť. Nieden fanúšik si zamiloval postavu Alana Harpera Smoliara s ikonickým humorom. Ako však herec vyzerá dneska? No už by ste ho nespoznali. Americký komik a výborný herec John Kerry stvárnil úlohu Alana Harpera, brata Charlieho, dokonale. Sitcom 2,5 chlapa patrí medzi najúspešnejšie komediálne seriály svojej doby a sprevádza ho množstvo zaujímavostí zo zákulisia. Hlavnú postavu Charlieho Harpera pôvodne stvárnil Charlie Sheen, ktorý bol istý čas najlepšie plateným hercom v televízii. No, po konfliktu s tvorcami zo seriálu odišiel a nahradil ho Ashton Kutcher. Seriál sa nakrúcal od roku 2005 až do krásneho roku 2015 a diváci mohli vidieť aj to, ako hlavné postavy starnú a menia sa. Reč je či o Charlie, či o Alanovi, alebo úplne o všetkých. John Kerry na striebornom plátne debutoval ale už v roku 1984 v romantickej komédii Taká vydarená aféra. Zahral si aj v snímkach ako Kráska v rúžovom, Domáci front, či ho cez strely, kde sa stretol práve so svojím neskorším kolegom Charlie Sheenom. No a teraz to dôležité, herec je momentálne úplne, ale úplne plešatý, preto vlastne o tom rozprávam, mimochodom vyzerá super a má krásnu manželku. Pozrite, uvidíte sami.
0: Skandál s Marikou.